0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan rođendan!
2: Dragoj Nataši, srećan rođendan žele njeni najmiliji.
3: Vaše zdravlje. Živjeli!

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca srećno rođenje sina Uroša i sve najlepše u životu želi baba Danica Rosić iz Pocerskog Pričinovića.

Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca srećno rođenje sina Uroša i sve najlepše u životu želi baba Danica Rosić iz Pocerskog Pričinovića.

Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca srećno rođenje sina Uroša i sve najlepše u životu želi baba Danica Rosić iz Pocerskog Pričinovića.

Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca srećno rođenje sina Uroša i sve najlepše u životu želi baba Danica Rosić iz Pocerskog Pričinovića.

Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca srećno rođenje sina Uroša i sve najlepše u životu želi baba Danica Rosić iz Pocerskog Pričinovića.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: SMS druženjem. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke,
2: pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Održao je žabe iz kriva je za sve njegove drugare. Održao je žabe iz kriva je za sve njegove drugare. Održao je žabe iz kriva je za sve njegove drugare.

od Joe Žabe iz Kriva je za sve njegove drugare. Od Joe Žabe iz Kriva je za sve njegove drugare.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.
2: Muzički radio MIG, FM Stereo.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.